0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Tepur log ini penting susu ya kini ke program kejungi ke program text your request sedang kini kewe kini kewe kini request kita lapoi kita bangun pulih ya pi kini kewe buang ke step sini ningkong basuk bakmen ya pi hang tu aja kraw so bahas si pentem jing ruai kirong ke pertei jong iba ar warok pedi ngaku ar sengap sengu bahan ningkong ya pi hang tu iba Rudolf kini kawan nai kong M Seliang nanong jeri di kong M Seliang kejirwa jung ba arworo pdi.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: Di Perlok Sosising Ibrahim Sabah Pi Barok Syah Nega Kita Program Ban Rus Pak Kaktin Kebon Naga Studio Juga Akashwani FM Jong Pi Kebon Jivi FM Shispa Lai Pondre Megat Kumjua News On Air App Namar Mentaka Singi Naduk Mene Kini Ki Kerwo Lani Ki Message Ki Poi Kam Slam Kepada Juga Kandai Baji Kepada Hidu Kat Ar Kepada Juga Fund Limited Kat Ar Baji Kepada Hidu Ar Baji Nadu Ar Steng Bila Kadang Poi Menta san baje te compare perlok lada ki poi ki kerwa ki jopi ngan pule palada kim poi ru ngin saya pet pada kwe ka portama ka jing temu ka thong golong ba pinya sangat bahay ni ka program ban tip ya ka kentin temai ayu bang ye le mo te kat barang poi ki message si ngan sa pule lada kim poi ru compare tang ba ya sangat ba ka jing mut menta ka jan miet bang abu akamat jopi ka day ka ni ya ka patulun lengkot baju pong ki khna ban le kai ningi barang ba re pong pot lo leng kwat hi ban le kai ba shit la ne ki pot lo leng kwat ngi pong ban li no a bat kum ta ter ter ki ningi pot lo leng kwat ba ong ngi baju pong ti ngi khot kum nu ya kita ki pot lo leng kwat ngadang lap man ne ya ki ni ki kenten ka pathmai ba de ba kata ka jingmut sapang kita ki pot lo leng kwat la ne ka pot lo leng kwat mo di filaman pa apro ki jibab ki jompi jom kandai sao prasa ni wei not arlai iwei iwei hadinga tuka jura jibab skembor nong rum ri khase menta pan ki pai sha ka kanhon jo iba rilang jirwa wei ki prok ka blai kerteng perta ka bom ka ksing gani gari ka akashwani FM jompi au shis pa lai po andre mega tani ka program ban rus pa ka ktin ka pol adab san kat prah.